0: isabe wone ne maame wo mo bodie wo mu didan fikire maame mfa no nkoto me dem ane ne na na me nye bibi mu ano dia wo san papa na nya papa na wo ye oh nya papa na wo ye wo nya bibi fri abaya no ho ntira ana ba mu wa no ho ntira nya papa e na wo ye 0560 180 880 wo so betumi abe 24 said e binum fra wo mu to binum fo
1: anopae ne pese wo kosuara na wo hu ne se ne ayeye biara ne yebetwa so aba
0: sa
1: sa na brabo no tie ne abenkum di mani fani ani fandi ma benkum biara no e ya brabo no ene ye nemu na sunsun sa so e wo ho enti ye ne a ebe shewrade nyankopon animonyam na ma foforo nso atimi anya ukristo som no so emfa so pa obre bia wo bon hweni ye ne aye ka no pa bia mne se de san ko ye nua no asa de bia no papa asem ne hano pa na so ye pese ye kire se anya nipa nyinara nya asofo nyinara na ye asofo eye din ene nipa bi di ato wo ho so no opo brabone e kire niam abone a enye because nyame sofo biada wo yesofo kan biada nyame afra no biada e mos abra no a wo obono ano nti na me pese ye nua ne ti ase ase sai nipa no obo ni din sa sofo no onye sofo ene enye sofo okyna eye na fu ne ya wo bedie ɛnu ɔde ɛne namɔ
0: papa mekura na mehwehwɛ sɛ anka enipa bi ɔmo te sɛ nipa pa wɔ ho ntoma ɔho ye nua ma no mo so na ye tu wɔn fo wonya ho sɛ nipa ne yɛ sɔfo nko ade a ao ah me nua no ma obi wo nya ho no sɛ nipa ne yɛ sɔfo nko a ɔde ne ho
1: ama mama nya so me kyerɛ sɛ ɛne wo te kokɔ bi ase ɛne nam park so
0: Hello.
1: Me kai o ka ti mi se o bɛ chimi na me se o chimi kɔkɔ. Na wie ya no opehu se waye ne a enye ne esese waye. Ose ne ko se mobrohu enni ne a wanhu obi mobo.
0: Sa.
1: Na mobrohu fo no ho ahwa no ho watemum. Enam se obi hu obi mobo obi boa obi obi ye ne a eye ehye urade anmo nyamte no. Urade nam ne mobrohu a wo hu obi no so ebehu ne mobo e watemum.
0: Hwe papa last year beka Ruth ho asem. Anka Boaz wo ho kwan se sebe sebe ni sika nti abaya pa ne ho dwu se ya obi ya kure bo ni din sa abaya we obe kure yi mu ni suban ni enne ya bre yi so ha omu ho se obi ya baya ne suban ya sebe sebe omo e suban ya no kura na ne ye pese ko tugu ni so dan so Boaz wo se da bi enya me ne sese me ware wo ye busua mu no ye ware no mpani mu enti abusua mu jefu obi wo ho kyen me minu ya be ma abra abaya wa be wo na ese oware no ware no wo si da bi minu ya wo mbom fa wo hunu ne ho se oware no kra ontumi nhwe no
1: sa
0: enti wo wo fa enai ya anka wo ni sika kra wo be fo so aware no
1: be gina ye ne tantantan se
0: no sei no
1: aburo aburo nti
0: me si asori ya ne ye die yi e bi ma nya yire papa nya yire enso so na baba no obi ofa machi e bi ba manim saa papa no na jokra de abaya ba kokra no me ka che no kra se e be ya ka omfa ne den kakra ma empusu ne ho kakra ma ba ma ne hu se obetumi aye bibi

0: ye ne sori no mu sha se so mo ba no mo be kantam na ha ne wo se wo hwe yie tena se busa ohun se ah obi akonwan matena so ache mi ofa no mu adibi mi nanan mu adibi mi nuanan mu adibi e ye den na fe de beduru me nko ame so ye den tam o yire me se hono na abrewa wo fie ho akopini no kone ko ba abrewa abrewa wa da ruma wo mi nim se fie ha me ka ho ye di akonwan ye bibia bi na so ne de ye den na fe de ya din tamo yire me no sebi bisawo yefunu bisawo to ansa na wamne andobe emfiti prekope enko kantam no eno na ya na di nipa ne binom no ekro no onam sebi ya wadi bia chenti enya madi bia che na kofi e de agi akonwama yenye wo da bi ebi kro na sebi wo akra che tete ne de he nananom a na sebi omo no ebi akosku akonkan no ne ade na binom wo omo nsam no kofi yetimi ka se bi o no kura ne betimi abo akonwa no na wa hwekuru na maye enam sabi ne nsem wo binti ebia besi ahemfie na yenya bia ka akwan kura yenya nkane a ne bia ye di akonwa na maano abedi eno hu no se wakra kyesem nti na de wo kwa akonwa no ho unye boja na kampese ebia sabi obi firi mu a ana bia hema firi mu a wakasa mi kofa minu aba me de ma minu aba da bi yenya ne saa ebi ya krachesem ebi ya sisi bebre yaso we de we krach ni ufra bem ye mfama no mani ni we de oposi ni na ni yaden wo beboa se be mrante edi nsem hu na wo betea ho we wo ye soja ni enu ntie mfama no
1: we de osika kakra
0: wo sika kakra
1: wo mfama ya kunwe ni ye maye
0: enu nkyre se wo ye de hie enu nkyre se wo ye de hie na emum ye ka de hie de a enu na na wo fa ka ho asem na busu edua ma me akunwa no fri ni mu baaye ne nkura bata edibesi ase ono ni boja no itise bia wo be yan wo nka nkura bata no e na wo be bata ho a e na bia mo busua na dia na akọ nkan na bia fe de sabre nkwada na akonwa ne yọ mo dia afe ne bia ni afiri na sebe onse kofi ade ba ko a wo se yehwe hu no se adanse ye kofi anyira asekere ne se se wo de dance ye ma nipa kura na se wo ni nipa ya dance na nkrata na so a enya de se yirada sanse nipa nyina ase nhye prekope kopem se sa de hyefo ni nyina kura asa e yire so se den ma me bia no wo ye dance ye a wo ba mu bi e bia no wo to wo ka kire ne nana se be ma me ne ko e da ne nana ni tirim se bi efie we mu om na ya de hyefo efie we mu om na ya de e be yen kika na dance ye ni pegya ni mu afei wani mra ho so no dako na ade hye na sori wo mo sori a sebe pem hwehwe